kekufoleza butelezi maprograma kana maziva kana maziva kuri kuri mase munyana kibita biso vungata bavato mekinzela yakwikola kezalo yakwande ne nanyi manene kumatafaza mveli kana maziva kuri kuri mase munyana kibita biso kwa vungata bavato mekinzela yakwikola kezalo yakwande ne nanyi mucholo ni kumatafaza mveli mevutelezi zevrezo nazo kwa kubloksa za maprogram ya kana maziva matazi lakachano. Mas ele já sabe que você vai fazer esse programa de toda a fase.